0: کہانی بری نہیں تھی عشق کی میرے، بس تیرے جیسے کچھ کردار دھوکے باز نکلے۔
1: شہر دی آواز، دلاں دی پکار، یور سٹی یور وائس یور ریڈیو سٹار، آ گیا پھر تو ایک بار تہاڈا اپنا سی جے ایم آر 1320۔
2: کتنا پیار ہے مجھے تجھ سے، کیسے بتاؤں تجھے، تیری یادوں سے جو ٹیس اٹھتی ہے دل میں، اسے کیسے دکھاؤں تجھے،

بندوں کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا، رشوت دینا تو خود پاپا نے سکھایا، 99% مارکس لاؤ گے تو کھڑی ورنہ چھڑی، لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا، کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا پورا بچپن جلا ڈالا۔